0: Letanii disa fakte confuze. A ce am tot în noi? A ca etie peșcu? De sa lecă tu crite în pem? Pse bancat ca în degă? Pse mastiții nu gândit în șișe nevet?
1: Poate ce mandură?

0: Letanii de sa facte confuze. A ce am tot în noi? A ca etie peșcu? De sa legă ducărită ne pem? Pse bancat candegă? Pse mastiții nu gândit în șișe nevet?
1: Poate ce mă îndură.